0: Mamma, why do I have a job?
1: Tarifla, Sonia got a bunny. Mamma, but Jimmy came on Muluva.
0: Papa, got it, Jenny.
2: Tarifla, Maduko, brother. Sonia, they will march a school and now.
3: तुम्ही नहीं तो कहा था कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: है मामा
3: किस वजह से भी
4: मामा फोन एक का हाँ माधवार या तैयार दावी थाना कड़ी वाइपर कराना
0: मामा वैस फोन का डोंटा
5: कोको तोंते कमी के डिगाले नूले वेने दे सोनिया गाता
6: एहेन हिं गुलुंता बदहे कुराफा दान एम गातु गावा गुलुंता का एम में फुरतम इसकंदे मा
7: कामिया भी फारवेरी का वाम बेनुंता कामिया भी फारवेरी गातुं इरुशाद होदं बेनुंता Biar far furang kurang bayi nunta.
8: Guna dengkar.
9: Kom mehonihir doh ge Hindunu nuo get fanaraga. Repeat, honihir doh ge haviru hataru get fanaraga. Adi adit doh ge haviru hataru get fanaraga.
8: Engha satar stek saris nuo ekido hertz medium wave, adi nuo megahertz FM band.
9: Hamai kani dive hiraje kado.
10: Ziyad, alamun kuda ecce danna wajan to.
11: Gaman.
10: Miadu meeting ka Ziyad Mufidu a soal kurawam vidalu menun to. Mufid ti denna vihenne.
11: Hmm.
10: Ti denna vihe keno. Ti vidalu vihenun to buneveni. Ehem mihun vidalu ani. Amilla miha wahag dakkar mi danna waniye bunani. Ehen nun to.
11: Ti vidalu vihe oku. Alamun tikang irad kurawia takurar vihe kanu dena.
12: Divahina lipfawa divahi bahuge beenu ege hamata kay gota furi hamaya beenu kurumaki komme mihe geves simmaaye
13: divahi bas divahin ge bas
14: ehara miharu ge film toge higge manzar taka lavato ge teriya finalama
15: e balam hira latifa
16: Devani kihine ba?
17: Dilo fo veche, hinga vas veche, ule hinghive, halu agadero.
16: Mi danna adetta.
14: Adi aghori namakai ko TikTok challenge ves.
10: Komme aditya duhe garegano ekar jahar studio em bagutu.
14: Screen. Engha satarstiya ka saris nuve kilohertz medium wave, adi 89 megahertz FM band. Intizar kollava.
18: Dumpat ke ismal kurma ki algon menge hita le holita kang ekam ge sabon asar kura kame. Ema pratham kamuka dumpat ke ismal kurma ki le machadyung sarbi matiun kahal kanta tak kurmati wa kame. Le holita ge terega sarbi jamave le holita ng harwara ekam ge sabon akhiru natija gotung heart attack kahal kanta tak kurmatim ge frusat itiru kura kame. Me ge turung amosula kung hitu ge baita kurmatim ge frusat etak gunaing itiru kura kame dumpat ke ismal kurma ki.